Ya ya da telefon, ya ya da telefon, meğer yetişsin kader. Ya ya da telefon, ya ya da telefon, iletem ne kiryalet. Ya ya da telefon, ya ya da telefon, meğer